jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce znaš.

0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

0: Radimo Estral.
1: Nije bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954 FM.

slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je Bura.

0: Nadam se da u vašoj bari nema previše krokodila, obično je to tako. Mala bara puno krokodila i onda se čupaju jedni druge i traže svoj plijen. Tako smo se društvu pretvorili. Hvala lipa krokodilima koji odlaze. 7.37, dobro jutro uz ovu laganu kišicu. Rekli smo prije da nek se drži Gorskog kotara i gorskih dijelova Istre, ali ne da se. Spustila se u nizinu skoro prema jugu do kraja. Daleka obala, valovi.
1: Plavim jedrim preko mora, sunce grije more, igra papa.

magistrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: Your husband is coming.
1: Prije neki dan sam se uključio u grupu Alan Ford Hrvatska i svaki dan mi se pojavi nekoliko tih ludih njihovih izjava. Kaže Bob Rock, ja sam neovisni mislilac, moje misli nemaju veze s mozgom. Tako da je.

Ako ste mislili da sam nešto krivo pustio, samo nisam odrezao početak, mislim da je kraći. Ovi su YouTube, Silver and Gold sa live sa albuma Rattle and Hum. Sad će oni krenit. Eko i prva publika, onda ruke gore i onda Mate Mišo Kovač. Poljubi zemlju po kojoj hoda.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je, tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.
1: Четыре FM.

0: oči dok je gledam, dok je gledam.
1: Slušamo Radio Maestral i ja i mama i ja sama.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Jazz, jazz.

0: Ajmo še jednom istaknuti današnje gostovanje u Rubikovoj kocki. Uz učiteljicu Nikolinu Cetela.
1: Alo, prika moj.
0: On koja će dopratit Marsa Butkovića i Evu Jelić.
1: Alo, kapetane moj. Alo, lipi moj.
0: Iz četvrtoga razreda osnovne škole Centar.
1: Mene joj, ajme šime.
0: A bit će nam lipo i za 16 sati,
1: alo,
0: za 4 ure.
1: Ajme meni, ajme mene, ajme meni joj. Alo, prika moj. Alo, kapetane moj. Jesi uvatija skuše, ajme lipi moj.

0: četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ajde Bože, budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

Kad slete postane ptice na tanke telefonske žice i žuti okrugli mesec fenjerom osvetli lice, na prozor sleteće dva anđela sna. Neko spava, a neko ne spava. Na svodu čarobni znak, strelac, škorpion i rak, dok jašu mesečev zrak, mastilom farbaju mrak. Na tvoja oka će dva anđela sna spustiti zavese sve do svih.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i izločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako ste vi normalni miša?

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovjek je, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

Mislio sam radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let. Koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad. Sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

poznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina, daljina.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.